0: ست سنگت کیسی جانی ہے؟
1: کیڑی سنگت؟ کیسی سنگت؟ کہو جی سنگت؟
0: ست سنگت کیسی جانی ہے جتھے ایکو نام وکھانی ہے؟
1: او سنگت جتھے ایکو نام دی ارادنا ہو رہی،
0: سارے ایک نام دے نال جڑے نے، او سادھ سنگت، سادھ سنگت مل ہوئے ترابا،
1: تے سنگت کرن دے نال وستو کیڑی مل دی؟

انسان کتنی بھی کوشش کرے تانت پرائی نہیں چھڑ سکتا. تانت پرائی دا پاو ہے جلن, ایرخا, کسے نو ویکھ کے جلنا. تانت پرائی نہیں چھڑدا, پر سہم آخدے نے جیو جدو سنگت وچ آ جاندا ہے نا سب کچھ چھڑ جاندا. بسر گئی سب تانت پرائی جب تے ساد سنگت موہ پائی. کتنا سنگت وچ آن دا لاب ہے, جدو سنگت وچ آنا تانت پرائی پھل جاندی. ایتھے ہی بس نہیں, نہ کو بیری نہ ہی بگانا. ویری بھی سجن نظر آن لگ پیندا, دشمن بھی متر لگ پیندا ہے کیونکہ سنگت وچ آ گئے. نہ کو بیری نہ ہی بگانا سگل سنگ ہم کو بنیائی. یہ پراپت کیویں ہویا؟

روزی مالک نے سب نو دینی. روزی تو کوئی بھی روک نہیں سکتا جو مستق پرماتما نے لکھ دیتی ہے نا, وہ تے ملنی. خیال کرو